0: muzičke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split. Just the guitar, okay, cool.